0: da kažem, jebo mater, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mater, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretan. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kazım, jebom mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebom mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

dan 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovoj genijalni, ja sam oduševljen.

0: kadar kârın. Jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

to je završilo. Vrijeme je da se upoznamo onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.

0: Я сам аватар, разделен у четыре смери света. Но бена смер не води вън. Глин смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега юния се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на Валових радија Студент. И на видео преносу уживо.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Radio Študent. Oaza miru in sreče. Na sončni strani Rožnika.
4: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
5: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
4: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Naslednji torek u Sabe u Split japonskih Clones i Xenocide, hardcore iz Bulgarije, Bleeding Rake, nova albuma imaju tudi Dissocial iz Malezije, ter švedski Convicted.

svetu politički utemeljenog organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države.